0: Абрамлыгычыбыз рәсмине татып әвәтип дигән тук мәзир саклап алды мен юллыгылы булса мы сорыгалагы мен юллап берәй я. Авазы кучырлады мы Нурнов чори.
1: Дага җаноб яларым кочоны сырага.
0: Булды, шиюна алды да азрак тосылыш бакя дейди Хөрият. Юлларның тучылыгыда бәзидә мыш бүтән шәһәр ахалсы машина әйдемәй бер көн машина әйдемәй бер көн хезмәт кысын дисез кандай булып китә дип китмәҗме азыр миңиш булган булсымы булып дигән тук дип алтынчы килен үзегезнең башласагыз булды шу эшләрне Абду досык юлларда машина бераз көбрәк алайды тосылыш юк дип үчер юлган ке илеп баккан ичеп баккалла ба мике дип үмид бар ба мана Mana men özem hazır mı davatma özem ap baktım iç baktım. Muşundaq ahvalam de. İç baktım haqiqatan şundaq sagek mağdı ekemiz. İsmini doyundan izsek rasmi çıxdı ke deydi go aşta qıpqınlar as deyinçi dep izsanlar rasmi çıxdı şu boyçu tapsanlar mı buldu ha? Qulcu quş Минхуаджи қошынышта иғыр тосылыш ба деп озайлушан деген аңлығучымыз әвәткен екен болды шу немеге салсаңларчы торғы салсаңлар шығады екен дегенші деп жазсаңлар алам шығады екен жықлашта тепіпті гүлжәмила шундай яхшы кеп болса ұхлап қалған адам болса қандай болды о Rəsmilər radio alınmğan yaş tam tövdü ki, taş bu qaldı cümü, biz duka acıdı qallağı, əslə uxlap qanmayımız dəb. Ümid var, ba deyəm bən dedim, meyrimeyə çavuşılağı kırpəqin dedim, aş çavuşıladı ba. A, maşınınızı may qaçılaysıqı, ya qaz qaçılaysıqı, şu qaz qaçılaş punktıqı birin aşadımı ba, mən mu aşadın ağan.

ондабоса яна мабу шахрух ди аңлагыч мазан учори ыйлыгычыман бир жолла берей а сал алдырашуу калдым макул макул болду ыйлыгыч жолла берей макул болду аңлагычыла ондабоса яна якымдык күйлөрдүн озур агач туусаңла мен ушу ыктыяжлык аңлагычыларыбызга шунун езилишин езип абатып берей.

Абдысалам мусабакада ярылып агырык азабыны тартып, мусабака майданада тавлангандан кийин арка-аркадан ички кетим жунго арла кесби баскетбол бирлашмасыдаки илгерлиши эң жакшы топчу. Жунго арла кесби баскетбол бирлашмасынын чолпонлор мусабакасыдаки эң кымбаты ба топчу. Жунго арла кесби баскетбол бирлашмасынын дайымлык мусабакасыдаки эң кымбаты ба топчу катарлык шахсий шарапларга эришти. Клубның яшта мәшқ системесі өз алдығы жетіштірген ядролық топчысы, топчы болу сүпті білен, Абдысалам баштан ақыры өзі үлгі болып командада үгітіш, ярдан беріш вә етекліш ролыны жарай қылдырды. Бұл қитымғы тоқтамны ұзартышта клуб ұзақ мұддәтлік тараққият вә пеланны чықыш қылып, Абдысалам білен толық пішкар алмаштырыш арқылық, еңі мұсабықы пәсілді Абдысалам топчы әм қошымчы тернер салахиді білен майданға чықып, мұсабықы майданыда мұсабықы ойнаш білен бір вақытта тернерла ғұрпысығы ярдамлышып, қызметләні қанат яйдырып, клубның тараққияты вә құрылышығы давамлық төкпі қошышыны көзді тұтты. Дәүләтебез әрлә баскетбол командасының йыгып мәшгыләндерүш тизимлеге илан кылынды. Шинҗан әрлә баскетбол командасы дики Фыңау бу тизимлеге керде. 2027 еллык халыкара баскетбол берләшмәсе дөнья лонгсы баскетбол мусабакасының ки Азия районы дики алдын таллаш мусабакасының 4-нче көзнәк мәзгиле дики мусабакасы ва 2026 еллык Айджи Мингову Азия тәнәркәт мусабакасы ки таярлык кылыш өчен Чунгу баскетбол жамияты 7-нче айның 13-нче көнүдән 9-нче айның 10-нче көнүгәчә дәүләт тәнтәрбия баш идарасының ки мәшк идарасыдә Чунгу әрле баскетбол командасын йыгып мәшк кылдырышны планлаган. 7-нче айның ки 9-нче көне йыгып мәшкләндерүш тизимлеге рәсми элан кылынды. Бу кытымкы йыгып мәшкләндерүшкә җәми 23 маһир катнашыды. Буның ичидә Шинҗан әрле баскетбол командасының яш маһири Фун Ау бу кытымкы йыгып мәшкләндерүшкә талланды. Хөрмәтле радио яңгылыгыч дуслар, программабызны дәвамлаштырып атабыз. Юқорда тәнтәрбия хәбәрләре аңлыдык. Кыйналыгычларыбыз программабыз аңлыгыч учырларны бадаңлар качаны. Әстәмә бер учыр берипту, дейди. Мен хәзер Кашкар белән Санҗи, Гулҗи белән Хотанда, нимә? Мен хәзер Кашкар белән Санҗи, Гулҗи белән Хотан уйнап атыды. Гулҗа Хотанның бер Гулҗи Хотанның бер дә бер булды. Санҗи командасы Кашкарга берне урды. Дөньяның кысымы бак кызып атыды жумо мау бизнең ярлык мусабакаларны кызып атыды дейди. Аш топланы кулдан бемей көрдиган эслемесез найты бер топ хумар достумуз кенсез. Адаттан да базан досторумуз әмди мәсәлән телевизор көрүшкә телевизордан мусабакының нәх мәйдан әхвалларын көрүшкә вакыты ятмай кып калса әмди безнең мыш программабыз аркылы базан бер мыш мусабакының тәфсилат учурларыга ие була алайды. Программабызны аңлап турышыңларны каршы алабыз. Әсләмиз сезгә рәхмәт. Кәне радио аңлыгыч достымыздан мабу бер аңлыгычымыздайды. Шамалдыргыч иштәткәндә адамга бивасы каратмайбыз, шамалдыргыч шамал игызны тамга картып ишилдиш керек, мен буны 2 ел бурын аңлыган деп, исеңизне мәккәм тутыпсыз, ә? Сәл турып сабатның мәзмәне сизле яткызсыңыз дип тике, аш авызыңызны ичип белсәк, ә? Рәхмәт җымы. Кәне Абдырем җавчыр берип ди, Кашкарның тахты көрәк юллар, кош ел линияда машина күп, тосылып келиш әхвалы юк дип җавчыр берип ди. Абдыкерим әпәнде җавчыр берипсез, тойы навитипсез дә, ә? Карасам тош ресторанларда отырыпсыз. Шуны мен шу җәрәяндым. Мушу радионы кулдан бәмәй, ай сорындагы мехманлар белән бирле отырып, безнең программабызны аңлап әйтәсез, ә? А той хыялыгыз юк безнең программабызны аңлап әйтәсез. Толымы тәсирләнде кышкып. Найты бер садык аңлык өчесез, рәхмәт, ә? Кенә радио аңлыгыч достыбыздан Гүл Мехри учырыгыз тапшырып алдык. Учыр бәгән кызгын катнашкан барлык досларыбызга көптән-көп рәхмәт әйтәбез аңлык өчеләребез.

Кино достар, давамлык программабыз орынлаштырылган мазмунларны жеткизүбүз. Эли областыдагы Алайды көчө району кызгын алкышка эришип, жазлык таатилде саяхатчылардын алдын таака кылдыган талашыга айланды. Жазлык таатилде Элида саяхат кызгынлыгы жогору болду. Гулжи шаары Эли Кон шаар маданият саяхат району, Текес Лиже көчөсү катарлык өзгөчө халык өрп адаты көчө районунда саяхатчылардын ойго үзүлмөй, жайлардан келген саяхатчылардын яктырышыга эришти. Эликоны шәһәр мәдәният саяхат районы гәйри-мәдәни мәдәният мирасларын һөнәрвәлләре чөкми шәкелдәки баш темилык көче районы барпа кылып 28 дуккан 16 гәйри-мәдәни мәдәният мирасларын маркасын топлап, күп милләтнең әнәнәви кул һөнәр сәнәтен мәркәзлек намаян кылды. Нургын саяхатчылар ес кылыш сарыгы кирип, хурым яса шөнәрне сынап, кой терсигә даглап бесилгән рәсемләр Терді ясалған мәдәният ижадият буйымларны таллап сетіп алды. Сырттан келген саяхатчылар ғайри-мәдәни мәдәният мирасларын өнер сәнәте белән якын аралықта учрашып, шу ярның мәдәниятке варислык кылыш сихри күчене хакыйкы ис кылганлыгын әйтте. Эли областы бу ел мәдәният белән саяхатчылыкның югарылышын дәвамлык чөңкырлаштырып, өзгечә көче районны милләтләрнең арылышыш, алмаштыруш, югарылышын намаян кылдыган супага айландырды. Текес наяясыдагы Лиже халык өрп адаты пиядлар көчө районы асли экологиялык көч кыяпытыны толук саклап калган болуп, көчө районудагы кулалчылык кол һөнөрванчылыгы жакшы бахага эришти. Саяхатчылар кулалчылык сәнгать буюмларын өз колу белән ясап, шу жайның халык өрп адатын чөкми шәкелдә ес кылды. Шу жайдагы алакадар мәсул хадымның тоныштырышча, бу ел Лиже халык өрп адаты пиядлар көчө районы яңадан сапал сәнәтен ес кылыш, тадқиқат үгүнүш катарлык чөкмө шакылдагы мәдәният саяхат төрлөрүн көпөйткөн. Кийин яна гайри-мәдәни мәдәният мирасларын байлыгын чөңкүр кезип, көчө районунун мойетти ва жүрүшлүк мулазымтынын дарежесин өстүрүп, көчө районунун мәдәният саяхат кесбинин жогору сүпөттүк тараккыятыга давамлык түрткү болот экен.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтле радио аңлаучылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.